0: Sebastián.
1: Enplegu aukera handieneko ikastaroak Instituto Europan dituzu.
2: Lortu zure profesionaltasun ziurtagiria. 100% diruz lagunduta. Langabea izan zein lanean egon.
1: Guztiz doakoa. Lanbideren eta Europako gizarte